DXRK 98.5 Radio Kaibigan. Radio Kaibigan. Radio Kaibigan 98.5 Radio Kaibigan.